0: Osumiti. Ori mi ma je yagbeje.
1: Oni sumi koni.
0: Ori mi ma je yagbeje.